ці інакш хотілося би поглядіть на себе у світі популярних гульняв. Усі вже поспіли поглядіть фільм про Майкла Джексона? Спішайтеся, тому що стужка мільгає танцорами, які показують самі топові і відомі рухи Майкла. По пісню «Beat It» автори танчать у стілі Джексона, ніби споборнічаючи, у кого ж тримається лепш. Почніться з упевнених кроків до камери під ритм припєву вишей названої пісні, а коли почуєте основний мотив, зробіть кілька самих відомих рухів Майкла Джексона. Ну, ті хоча б поспробуйте. Зараз це найкращий спосіб підняти прогляди і охопи.

Місце чарта сьогодні достається Лані Дель Рей, чия пісня «Freak and Art Deco» дала життя тренду, який зараз б'є усі рядки рекомендацій. Говорка йде про відео, у яких випускники гэтага года вихваляються своїми уборами на випуск. У першому кадрі виновниця урочистості загадка виглядить у камеру зовсім не при параді, при гэтым тримаючи у руках свій убор, тільки обриси якого може розглядіть глядач. Однак праз некалькі секунд кадр міняється, і ми вже бачимо випускницю у гэтым самым уборе з видатним макіяжем і у повному зброєнні, готовую отримати заповітний диплом. Тренд простий, але при гэтым дає видатную махчимість не тільки показати себе пригожу, але й гонорливо заявіть «Я випускниця». А на сьогодні у мене усе, а покуль розвідуюся.